0: 我有重要情报要报告百元少佐呀！
1: 跟我走。
2: 少佐、特務による航空軍に異常が。何だと。昨晩、ウーバーは航空機に招待状。
3: 家に呼びました。今でも出てきません。ウーバー。奴は一体何を。
2: 今は不明ですが、とても

0: 橿原少佐、君には失望した。
1: 大佐閣下、申し訳ない。どうか処罰を。
0: 今処罰して何になる。武漢は膠着状態になった。物資が必要で、重労倉庫で大きな増援もしてやった。新四区に爆破されて本当にバカだ。

加藤、憲兵隊長であり特務課長である君が重龍剣山一帯の新四軍に物資を奪われ交通破壊され戦力の被害も大きい。恥ずかしくないのか。よく聞いていろ。もう上層部に申請した。すぐに重装兵隊連隊がここに来るだろう。

0: また歩兵部隊もすぐ重労に着くだろう。その時私が指揮する重労とジェンジャン一帯の新四軍を全方位で囲み根絶やしにする。加藤、覚えておけ。治安維持を除きできるだけ情報を手に入れろ。随時報告しろ。
1: はい。
0: 柏原、最近医薬品と医療機器を重労に運び武漢に届けなくてはいけない。重要なことだ。この任務を君に託す。もし何かあったら天皇陛下に死んで詫びるんだな。
1: はい。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。
0: 嗯。
1: 韩永辉杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
1: 太好了。
2: この物資は明朝に運びます。途中大部隊が交通線を確保しています。3つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。